0: kaget dan dirahkan.
1: Ya, benar siaku aing mah. Aing nincah kaya murjil masuk di kepung di anjingan. Sia nincah kaya daerah aing pilsiun pejit aing sia wawalak.
2: Hei, kira setan nih.
0: Barang hakan.

Panon poe gesurup ka tukangan gunung. Wabengkon Cibendi geus kayuhan sakedeung deui tareh nincak mangsa peuting. Tapi memeh reupoe kaupahan ku cahaya layung anu hurung ngempur ngadingding di belah kulon hibar di luhureun gunung. Manuk-manuk recet di sarada barising arat selog dinadahan. Sawareh deui sing kaleper neangan pamonokan. Tongere treang di sarada lalai geus aya anu liar sing kalayang nyaman.

0: 102,4 FM Radio Peace.
1: Radio Peace.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Status 2,4 FM Miss Radio Ciamis.
3: Musik masa kini.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.